0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

mi sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: One, two, three, four. Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kad ima kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor. 9

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlado i Jelena.
3: O sreći i radosti.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudi. Nedelja, 20. septembar okruglo.
4: O, da, stigli smo još 10 dana i ode septembar.
3: Da, septembar ušao u poslednju trećinu, broj sitno, što se kaže, a i ovo leto takođe, bukvalno...
4: Još malo pa nestao.
3: Tako je, ali dobro, danas će bar biti malo, još malo toplije danas.
4: Isto kao
3: ili još danas toplije, da.
4: A posle toga osetni pad temperatura. Ono što jeste bitno, sa nama se družite do 10 i tu smo da se zajedno razbudimo i probudimo o sreće, o radosti, što bi rekao Vlado.
3: Da, u svakom slučaju, eto, dosta muzike i nadam se vama zanimljive informacije, tako da ostanite s nama, s nas. I ovo vremenski prilikam u nastavku, pa bit će tu svega ostalog. Tako je, na što ste navikli. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Eto, ovaj noć za nama je bila onako sveža, sinoć čak i neka kiša padala.
1: Rominjela.
0: Što se tiče kiše, ona se najavljuje za danas i sutra. Tako da, vidjet ćemo. Pa kažu, le sa grmljavinom u nekim oblastima, 55% i danas.
1: Na, dobro.
0: Znači,
1: učite
0: smo pričali.
1: Prišira neće biti, bar to, ja sad rašlanila po satima.
0: Ma, pusti ti to, čoveče. Pustiti to, ne zna se, čuće se, vidjet će se.
1: Osjetit će se.
0: Tako je.
1: A osjetit trenutno. Ćemo i 27.
0: Jeste, 27, 28, nemam pojma koliko će biti, tek nekih 17-18 stepeni trenutno, uglavnom sunčano, ima po koji oblačić. Ono što jeste bitno da je kvalitet vazduha nije loš. Eto, samo to uliku
1: diše
0: mogu
1: se.
0: Da kažem. Da.
1: Mi bismo se iznenadili kad bi bio dobar, ja ne bih znala da dišem.
0: Pa, znaš kako ovo, nije loš. Severni vetar, kaži.
1: Kad se popneš na planinu da ti teško da dišeš, čist vazduh.
0: Čist vazduh, čist vazduh, duga ljubav. Severni vetar 6 km na čas, udari vetra 14 km na čas, dakle pirkanje, praktično, rekli smo danas do 27-8 maksimalno, neki oluje sa grmljavinom u nekim oblastima, sutra svežije i kišovito.
1: Hvala.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: 8 časova, 20 minuta, čuli smo Bad Bunnya, a mi nastavimo dalje sa buđenjem ovog 20. septembra.
1: Još 40 minuta do zatvaranja određenih puteva, ljudi, čisto da znate,
0: da. Danas je
1: Prištinski maraton.
0: Tako je, Prištinski maraton se održava danas i onda će dobar deo grada biti zatvoren i delovi oko grada, putevi oko grada, čisto da znate ukoliko putujete negde, nešto planirate. Policija je objavila te alternativne rute, ja sad da ne pričam koje su, nisam ja baš siguran da razume baš najbolje, ali u principu recimo put od Prištine do Kosovo polja, ta desna strana puta će biti zatvorena, svi oni koji idu preko aerodroma morat će da idu nešto tipa preko autoputa, pa tamo preko Litjana i šta sve ne, u principu
1: može se isključiti u Kosovom polju.
0: Ne može. Znači nema u Kosovom polju ništa do Litjana tamo. U principu od 9 sati se zatvaraju putevi i te rute, a trajaće sve to dok se maraton ne završi, nemamo pojma koliko će
1: dok
0: trajati.
1: Dok poslednji trkač ne pređe cilj.
0: Tako je. Vidjet ćemo, u principu bit će gužva oko Prištine danas, eto čisto da znate ukoliko prolazite kroz istu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: sada je pravi trenutak, ljudi, da se osvrnemo i na muzički kalendar, šta je to obeležilo ovaj 20. septembar u prošlosti.
1: Jeste, kada pričamo o muzičkom kalendaru, nekoliko zanimljivih dešavanja, ali idemo u godinu 1969. Tokom sastanka u Londonu, u kojem su prisustvovali John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i Lennon, je saopštio da napušta Beatles-e i nakon toga grupa polako li sigurno raspada. Eto, tako, to se desilo 1969. godine, a vi naravno ceo muzički kalendar možete pročitati na našem web sajtu radiofor.com/2.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
2: Rosie i Georgie. Alicia.
7: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 9.
2: Mile Kekin, Marko Nogomet. Indođija i Jackson, Kajanje.
8: Ta si ti, u centru svih dešavanja, moj gre bez ustručavanja za tebe.
6: Mesto broj 7.
2: Karima Tahari, Bore.

0: mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame, duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, uspori dečače.

0: Lebi Sol, čuvam noć od budnih 8 sati i 44 minuta.
1: Pravi trenutak, ljudi, da saznamo šta to od premijere imamo prilike da gledamo ove nedelje, a i da vam napomenemo da mi delimo 2x2 ulaznice za premijere koje će biti u Gračanici.
0: Tako je, nekoliko filmova, tu je između ostalog domaći film Kengur se vraća kući. Kaže poznati golman Kengur nakon naglog prekida karijere u Engleskoj vraća se u Srbiju, a to sve prati jedna TV kuća koja snima dokumentarac nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premier Ligi i ne baš blistave trenerske epizode u Londonu. Kengur se zajedno sa verenicom Elektrom vraća u Srbiju. E sad, ovaj, kažu da ovaj film nema veze sa onim kultnim, legendarnim kad porastim bit ću Kengur, stvarno mi nije jasno, ali nema veze. Pretpostavljam da ćemo ovaj film imati prilike da pogledamo i u Gračanici.
1: Da.
0: Tu je još film Onslaught, u pitanju je akcija, thriller, horror, kao i Srce zveri, jedan sjajan film u kome glumi Brad Pitt. Tako da su eto to filmovi koji će ove nedelje biti na repertuaru u bioskopima širom sveta.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: U 8:51 minut, onako polako ovaj prvi sat buđenja privodimo kraju.
1: Imali ste prilike, ljudi, da čujete servisne lokalne informacije, odnosno da se osvrnemo i na premijere filmova, na muzički kalendar, a u drugom satu mnogih drugih zanimljivosti, zato više nego dobro razloga da ne menjate talas.
0: Tako je, samo još jednom podsjećamo, danas je dobar deo Prištine i okolnih puteva biti zatvoreno zbog Prištinskog maratona, eto, imajte to na umu, oko 9 sati se zatvaraju putevi ima tu nekih alternativnih pravaca svakako, a trenutno je 18 stepeni i to treba reći, pa čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas. Vlade i Jelena.
3: O sreći, o radosti.
4: Dobro jutro.
5: Nastavljamo dalje buđenje, 20. je septembar, nedelja je, mnogi spavaju, odmaraju, uživaju u vikendu, drugom danu vikenda do duše. Nekima će nam tek početi, neki će nastaviti da rade, sve do srede, tako da molim lako.
4: To je što je, što bi se rekla.
5: Tako je. U svakom slučaju nema veze. O vremenskim prilikama u nastavku vidjet ćemo još jednom ispratit ćemo kakva je situacija na putevima. Eto, čisto da vas
4: posjetimo
5: na taj moment gde se delovi Prištine danas otvaraju oko Prištine zbog maratona i šta se ne. Biće tu zanimljivih stvari, malo sportu.
4: Malo sporta, tako je, a malo opširnije od 12.
5: Danas zabavno sportsko popodne od 12 sati, ali o tom potom, tako da ostanete sa nama.

0: Još danas malo toplije vreme, a već od sutra pa temperatura od ponedeljka i značajnije. To je sutra ponedeljak zapravo. Čoveč. Dobro.
1: Ništa,
0: ja ostao u suboti.
1: Pa, malo smo se poremetili. Ja, na primjer, kad jutrak, ja smatram da je sreda, ne mogu da se pohvatim i tako već tri nedelje u krug, ali sve u svemu uvijek postoji onaj pametni telefon koji me opomene koji je dan i koju smenu treba da radim i kada dođem na posao.
0: Srećom. Je tako, da.
1: U moru ovakvih i onakvih ljudi imamo pametne telefone.
0: Da. Pa dobro, koliko su pametni, ajde, neka bude da su korisni.
1: Pod instrukcijama.
0: Neka budu da su korisni.
1: Da, ono što mogu da vam kažem, danas do maksimalnih 28 već je ogrejalo, iskoristite još ovaj dan, posle toga već krećete. Ako ste prošle sezone na rasporede i kupovali nešto s dužim rukavima, evo prilike da obučete.
0: Da, po kući.
1: Ja jedva čekam.
0: Po kući. Danas 28, sutra 22, 3, 1, nemam pojma, od utorka ispod 20.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Zašto ona, zašto da ne?
1: Zašto ovo zaustavljanje saobraćaja? Ste se to pitali ovoga jutra, krenuli ste negdje i niste informisani na vreme. Evo informacije iz prvih ruka.
0: Tako je, Prištinski maraton će biti danas održan. Od 9 sati je zatvorena dobar deo, onako, ruta kroz Prištinu, kao i put prema Kosovu polju. Pravac ka Peći, jeli? To je zatvoreno, bit će zatvoreno dosta tih ruta i policija je ponudila te alternativne rute. Neki autoput levo, desno, ako znate neke lokalne puteve, to koristite ako već morate da prolazite kroz Prištinu. I put će biti zatvoren, odnosno te rute će biti zatvorene dok se maraton ne završi. A sad ne znamo kad će se završiti.
1: Javit ćemo vam kad imamo neku dodatnu informaciju.
0: Tako je. Inače, nema gužve na prelazima ovoga jutra i prema zvaničnim i nezvaničnim informacijama koje imamo. Tako da, srećan put želimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: E sada ljudi idemo na sportske terene da vidimo šta se tu dešava.
1: Da, o sportu ćemo opširnije definitivno pričati od 12 do 2 danas u sportskom popodnevu. Par ono informacija, fudbal u toku, još ove nedelje se igra, odnosno ovog vikenda i onda tri nedelje pauze zbog obaveza reprezentacija u Ligi nacija. Još da dodam, Partizan u fudbalu ne može nikog da pobedi, neverovatna stvar, ali istinita do duše juče nije ni izgubio, iako je bio ono na korak od toga, ali možda i pola koraka bukvalno, ali eto, uspio je da se izvadi protiv Radnika iz Surdulice. 4-4 je bilo na kraju, ovaj vrlo interesantan meč, ali kažem, Partizan u neverovatnoj situaciji. 14 timova, oni su na 13. mestu, bukvalno su u zoni ispadanja, jer će u sledeće sezone biti samo 12 klubova u prvoj ligi, tako da on, imaće, naravno, neće ispasti iz lige, zaista ne verujem, nema šanse, ali ovaj, u ovom trenutku vrlo interesantna situacija za njih.

6. Olivia Rodrigo, The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

0: Eto, nakon
1: grupe i kome se raduješ, idemo dalje.
2: Idemo dalje, ziste pare. Ljudi, vikend je pri kraju i sad subota, nedelja, nekome rezervisano za šetnju, nekom za čišćenje. Neki smo počeli da čistimo, danas bi trebali da privedemo kraju. Zašto vam ovo pričam? Zašto je danas svetski dan čišćenja?
1: Da, ovaj, kao da ti treba svetski znači, dan čišćenja da bi se...
2: Svaki dan
1: jest,
2: dan čišćenja.
1: Sad čujemo, Bože. Svetski dan čišćenja obeležava se 20. septembra svake godine širom sveta sa ciljem podizanja svesti u značaju očuvanja životne sredine i odgovornog odnosa prema otpadu. Ovaj dan okuplja građane, organizacije, škole, kompanije i lokalne zajednice u zajedničkim akcijama čišćenja javnih površina.
2: Ako bi neko da se pridruži moje zajedničkoj akciji, podhitno da mi se javi, ovako više ne bila.
1: Da, svakako će ona zajednički sama sa sobom da to počisti što je planirala. Tako da, ovaj, ali neće da odbije pomoć, eto čuli ste.
2: Barem kafu neko da mi kuva.
1: Ručak da ti spremi.
2: Nama,
1: i sve
2: imam
1: ostalo.
2: Imam ovaj multikuker. Završava posao.
1: Eto, i za to da ne brinemo. I još malo ljudi se družimo u buđenju. Ajde.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Sen toči u 9 sati i 48 minuta. Ljudi, negde ovde i završavamo ovo jutrošnje buđenje.
1: Da, što se buđenja tiče, stavljamo tačku. Sa nama se čujete ponovo o 12 u sportskom popodnevu. Nadam se da ste uživali. Mislim, ne znam šta bih vam drugo rekla.
0: Ako niste, nadamo se da će sledeći put biti malo bolje s naše strane. U svakom slučaju.
1: Ali s vaše?
0: Nećemo, mi smo odgovorni.
1: Sa čije strane ste, sa mladine?
0: Sa mladine strane, dolazi na ispraćaj. Ali dobro, idemo dalje. Ljudi, uživajte u muzici, za 2 sata se čujemo opet. Ostanite sa nama.
1: Bravo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Back to me. You play back.
7: The No Boundary Station, Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Anna, you can join us.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Evo nas opet, dobar dan.
1: Dobar dan ljudi, dobrodošli nazad na Talase Kvo radija.
0: Evo nas na početku novog izdanja zabavno-sportskog popodneva, odnosno sportsko-zabavnog popodneva.
1: Uživat ćete zajedno sa mnom, tako da i Vladom.
0: Da, naročito, pa dobro, ukoliko niste ljubite sporta, uživat ćete kao Jelena.
1: Naravno.
0: Ukoliko pak eto
1: volite. Ja to pratim samo kad moram.
0: Pa dobro.
1: Ili kad moj tim igra.
0: Drugačije bi bilo kad bismo u životu radili samo one stvari koje volimo, ali to prosto nije realno, tako da eto, ponekad moramo da radimo i sa stvarima koje moramo tako je.
1: Znači, s jedne strane ovo što voli, ovi što priča, s druge strane ova koja mora.
0: Eto, našli smo se. Tek puno sportskih dešavanja u nastavku programa, fudbal, košarka, odbojka, tenis, tako da ljudi ostanite sa nama. Dobra muzika svakako vas očekuje. Idemo, Terijan, numera Fokus, prve sportske informacije odmah nakon toga.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Nastavljamo, ljudi, priču o fudbalu, šta se to još sve dešava na terenima.
1: Tako je, onaj meč juče između Partizana, odnosno Radnika iz Surdulice i Partizana bio vrlo zanimljiv. Nakon prvog poluvremena Partizan bio u ambisu, praktično gubili su 3-1, imali su i igrač manje zbog crvenog kartona koji je dobio kapiten Partizana zbog svađe sa sudijom. Međutim, nekako su uspeli da se izvuku iz te priče. Na kraju 4-4, Partizan je uspio da izjednači na 3-3, Radnik je poveo 4-3, Partizan je opet stigao i tako se završilo. Imao je Partizan dosta sreće, Radnik ima zaista puno šansi, međutim, eto, na kraju ipak bod Partizana u ovom meču, nalazi se na trenutno 11. poziciji. E sad, kada se završe ove utakmice danas, do 10. oktobra neće biti klubskog fudbala, a tog 10. oktobra sastaju se sledeći timovi: Čukarički Mačva, Zemun Železničar, Partizan dočekuje Novi Pazar, IMT Radnik, Radnički Niš Vojvodina, Radnički Kragujevac, Crvena Zvezda, biće to derbi kola definitivno, i Mladost će igrati protiv OFK Beograda.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Onda stres.
1: Da, Liga nacije u nastupu, 1, 2, 3.
0: Tako je. Nakon završetka današnjeg kola, odnosno 10. kola domaće Superlige i generalno završetka nacionalnih liga u Evropi, ide tronedeljna pauza zbog obaveza reprezentacija u Ligi Evrope. Me sad konkretno što se tiče naše reprezentacije, 4 meča u roku od 10 dana. Biće vrlo, vrlo zanimljivo, moram priznati. Već u četvrtak 24. septembra od 15 do 9 Srbije Grčka igra se na stadionu Rajko Mitić. 27. septembra na istom mestu Srbija će dočekati Holanđane. U četvrtak 1. oktobra gostujemo Nemcima. Biće to ovaj jedan izazovan meč, kako god okreneš, a onda 3 dana kasnije vraćamo Holanđanima gostovanje i igraćemo sa njima. Dakle, 3 poprilično interesantne reprezentacije. Nemci uvek nezgodni, nema šta, Holanđani takođe, čak i Grci nekada onako bili tvrdi, a sada imaju, kažu, izuzetno talentovanu reprezentaciju. Sa klupe predvodi legendarni selektor Jovanović, tako da biće interesantno. To ćemo vidjeti već, kažem, u četvrtak. Od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Radi imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Tame Impala, Loser. Dolly Parton, 9 to 5. Olivia Dean.

0: u nastavku pričamo i o međunarodnom klubskom fudbalu.
1: Da, ajde da vidimo šta se to igra danas u ligama petice. Engleska, Bournemouth, Liverpool, Leeds, Crystal Palace, Manchester City, Sunderland i Fulham, Manchester United. U Španiji Getafe, Malaga, Atletico Madrid, Real Madrid. Dakle, veliki derbi nas očekuje u Španiji. Deportivo igra protiv Real Betisa, Villarreal Levante i Valencia Real Sociedad. To je ono što je odigrano, to jest ono što će se igrati danas, a juče u Engleskoj Tottenham Aston Villa 2-3, Brighton Arsenal 3-0, najubedljivi kaže poraz Arsenala još od 2023. Everton Ipswich bilo 1-0, Newcastle Hull City 2-1 i Nottingham Forest Coventry City 0-1. U Španiji Osasuna Rayo Vallecano 1-1, Atletico Club Deportivo Alaves 0-0, Celta Vigo Racing Santander 5-0 i Sevilla Barcelona

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Star Keys, 12 sati 43 minuta.
1: Mi dalje pričamo o fudbalu. Ovoga puta je jedan fudbalski derbi u pitanju, pa hajde da čujemo o čemu se radi.
0: Idemo do Francuske, gde će danas odigrati meč u Ligi 1, Paris Saint-Germain protiv Liona. Inače, Paris Saint-Germain dvostruki uzastupni osvajač fudbalske lige šampiona, aktuelni šampion Francuske, kažu nisu sjajno započeli ovo prvenstvo, ali kako se to kaže, polako, ali sigurno se pali mašina. Luis Enrique, trener ovog tima, najavio je da nema opuštanje ni za koga, tako da su svi zamenjio, apsolutno sem sjajnog Vitinje. Vidjet ćemo u svakom slučaju ko voli on odličan fudbal, imaće prilike da isto pogleda, kažem, u derbiju Francuske lige između Paris Saint-Germaina i Liona večeras od 20:45.

0: Break my heart.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: 8 minuta je ostalo do 1.
1: Jel bi to bilo sve što se priča o futbolu tiče ili si ostavio još ponešto?
0: Jeste, sa futbolom smo, verujem, završili.
1: Ali ako nešto novo iskoči,
0: pa iskočit ćemo i mi. Tako je, tako, iskočit ćemo mi, ali mislim da smo s futbolom završili i neke druge sportske informacije u nastavku vas očekuju.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Idemo dalje sa sportskim popodnevom.
1: Nastavljamo sa sportskim informacijama još sat vremena, tako da imaćete prilike da uživate i čujete šta se dešava i na drugim trenima. Prvi sat posvećen je bio fudbalu, da. Nastavljamo sa loptama, okruglim, manjim ili većim.
0: Tenis u nastavku, pričamo o tenisu, čućete ko je to pobednik prvog Superkupa Evrolige, dakle košarka. Bit će tu još nekih drugih informacija, tako da svakako ostanite uz 96.6 i radiofor.com.

0: nakon što smo upravo čuli numera Run It Back.
1: A sada da čujemo malo informacija i o tenisu.
0: Tako je, Srbija i Litvanija sastaju se u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa, a srpski teniseri nakon prvog dana takmičenja vode se 2-0, inače ovo je počelo juče. Prvu pobedu srpskom timu obezbedio je u subotu Mijomir Kecmanović, koji je savladao Edasa Butvilisa sa 2-1, a u drugom single meču bolje bio srpski igrač Hamad Međedović. On je pobedio Viliusa Gaubasa bez izgubljenog seta 2-0. Srbi za konačnu pobedu da je dosta još samo jedan trijumf, pa će danas u Čajeru imati 3 meč lopte. Negde je trebao da počne meč u ovim trenucima duel parova. Viktor Trujicki, koji je inače selektor, izabrao je Mijomira Kecmanovića i dublu specijalistu Stefana Latinovića. Ukoliko srpski par ne završi posao, priliku će imati Kecmanović i Međedović u preostala 2 single meča protiv Gaubasa, a drugi meč protiv Butvilasa. Dakle, igra se u Niškom Čajeru.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: malo priči o košarci, jer smo tako u mogućnosti.
1: Tako je, košarkaši Real Madrida osvojili su premijerni kup Evrolige, pošto su u Abu Dhabiju savladali Olympiakos rezultatom 93-89. Real se osvetio Olympiakosu za poraz u finalu elitnog takmičenja u Atini. Nije mu neka uteha, ali dobro. Timothy Luvavu bio je najefikasniji sa 12. Meč je prelomio Andrea Feliz, koji imao 11 poena, isto kao i Jaime Pradilla i Mikel Jantunen. Facundo Campazzo imao je 7 poena i 9 asistencija. Kod Olympiakosa Saša Vezenkov ubacio je 22 poena. Treće mesto svoje Fenerbahče pobedom protiv Dubaija 85-77.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: E, sada malo vas vodimo na plivanje, pričamo o vaterpolu.
1: Tako je, vaterpolisti Novog Beograda su ispunili prvi cilj u novoj sezoni, a to je plasman u Ligu šampiona. Srpski predstavnik je na kvalifikacionom turniru u Oradeji savladao najpre Strasbur, a potom i Špandau i već tada obezbedio prolazak u elitno takmičenje, ali nije želeo tu da se zaustavi. Novi Beograd je kompetirao hat-trick pobedom u Rumuniji, u poslednjoj rundi nadigrao domaćina turnira Oradeju rezultatom 10-11.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Tame Impala, Loser. Dolly Parton, 9 to 5. Olivia Dean.

0: rešio vlada da vas uputi u sve sportske discipline što se ovde dešava.
1: Pa da, ovo, ajde, pa ajde da ispratimo i ostale. Ovo,
0: ajde.
1: Sportu je tako, je rukomet na redu. Pre 7 dana u istorijskom prvom meču u Evropi pred svojim navijačima, odnosno oko pred 2000 ljudi u EHF kupu, rukometaši Dubočici iz Leskovca su minimalnim rezultatom pobedili Alpa Hard sa 34-33. Strahovalo se da to neće biti dovoljno za plasman u narednu rundu, ali tim Saša Pečića je odigrao još bolju utakmicu u revanšu i nadigrao favorizovanog domaćina. Rezultat na kraju 34-32 za Leskovčane.
0: Čestitam.
1: Nema šta, sjajna ovaj priča svakako. Jorija Smith u nastavku, What's Done is Done je ono što slušamo.

0: You know what, I'm done.
1: Vi slušate Radio Kejfor.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Evo još malo priča o tenisu, rekao si malo pre da neko izlazi na teren.
1: Da, ovaj, teniseri Srbije i Litvanije igraju trenutno u Čajeru.
0: Dobro.
1: Kažu da su naši propustili u prvom setu break loptu. Vidjet ćemo ovaj, kako će ovo da ide dalje, a pričamo o US Openu koji se trenutno igra. Carlos Alcaraz je eliminisan u četvrtfinalu maratonskog meča protiv Bena Sheltona koji je odlučen u petom setu. Amerikanac je slavio taj break u 10-7, a Alcaraz je nakon susreta istakao da je uprkos porazu zadovoljan svojim nastupom na turniru. Takav stav nije ubedio Patrika Muratoglua, francuskog trenera, inače koji trenira Stefanosa Cicipasa, koji je posle turnira u Njujorku još jednom govorio o Alcarazu i rekao da mu ne veruje da je to tačno. Nema veze. U svakom slučaju, eto, Alcaraz završio svoje učešće na turniru, to jest na US Openu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Neću da kažem, ali jesam.
1: Ja sam se
0: da,
1: naslušala.
0: Da, ti si preterala.
1: Se naslušala.
0: Sa slušanjem, tako
1: da.
0: Je.
1: Pa mora neko te sluša da ne bude da pričaš u prazni.
0: Jeste. U svakom slučaju, ljudi, toliko od nas dvoje za danas.
1: Iz ovaj vikend.
0: Jeste, dosta je bilo zaista. Nadam se da ste se lepo družili sa nama, mi sa vama jesmo.
1: Da, i aj zdravo.
0: Čujemo se, čao, čao.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojana, danas govorimo o čoveku čije ime je postalo sinonim za košarku, Michael Jordan. Rođen je 1963. godine u Brooklynu. Odrastao je u Severnoj Karolini u porodici koja je negovala rad, disciplinu i odgovornost. Njegov otac James bio mu je najveća podrška i uzor. Michael nije bio čudo od deteta. U srednjoj školi čak nije uspeo da uđe u prvi tim. Taj trenutak razočarenja postao je prekretnica. Umesto da odustane, trenirao je više nego ikada. Svako jutro je ustajao ranije, ostajao je duže na terenu i dokazivao sebi da granice postoje samo ako ih prihvatimo. Upravo tu se rodio njegov čuveni takmičarski mentalitet, potreba da bude bolji od drugih, ali pre svega bolji nego juče. Ovo nije samo priča o talentu, ovo je priča o karakteru, o dečaku koji je odbijanje pretvorio u pokretačku snagu.

pre NBA slave Jordan je gradio ime na Univerzitetu Severne Karoline. Pod vođstvom legendarnog trenera Dina Smitha učio je da tim dolazi ispred pojedinca. Godine 1982. kao brucoš dobija loptu u završnici NCAA lige. Pogađa šut za titulu. Taj trenutak nije bio samo poen, bio je to prvi dokaz da može da preuzme odgovornost kada je najteže. Na koleđu nije bio samo atraktivan strelac. Razvio je odbranu, fizičku spremu i razumevanje igre. Naučio je da pobeđivanje nije slučajnost, već je rezultat sistema i rada. Kada je 1984. izašao na NBA draft, već je imao pobednički DNK. Bio je spreman za sledeći nivo, iako mnogi još nisu bili svesni koliki će taj nivo zapravo biti.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

na NBA draftu 1984. godine. Chicago Bullsi biraju ga kao trećeg pika. Već u prvoj sezoni beleži više od 28 poena po utakmici i osvaja nagradu za rukija godine. Liga dobija novu atrakciju. Njegova zakucavanja oduzimaju dah, ali ono što ga izdvaja jeste želja za pobedom. Nije želeo samo da postiže poene, želeo je titule. 90. donose dominaciju Chicago Bullsa. 6 titula, 2 puta po 3 uzastopne, 5 MVP nagrada, 10 puta najbolji strelac lige. Ali iza statistike stoji lider koji je zahtevao maksimum. Bio je težak saigrač, ali pravedan. Tražio je od drugih isto što je tražio od sebe, potpunu posvećenost.

calm down. Jordan nije promenio samo košarku, već i sportsku kulturu. Saradnja sa kompanijom Nike dovela je do lansiranja patike Air Jordan, koje su postale globalni simbol stila i prestiža. NBA je čak kažnjavao nošenje prvog modela zbog pravila o bojama dresova, ali to je samo povećalo popularnost. Mladi širom sveta želeli su da budu kao Mike. Film Spice Jam dodatno ga je približio novoj publici. Postao je brend, marketinška sila i jedno od najprepoznatljivijih lica planete. Jordan je pokazao da sportista može biti i globalni preduzetnik. Njegov uticaj prevazišao je parket.

godine 1993. nakon ubistva njegovog oca, Jordan donosi šokantnu odluku, povlači se iz košarke. Svet je ostao bez svoje najveće zvezde. Pokušao se u bejsbolu, sportu koji je njegov otac voleo. Iako nije postigao vrhunski nivo, pokazao je hrabrost da započne novo poglavlje. A onda, 1995. godine, dve reči menjaju istoriju sporta. I'm back. Povratak donosi još tri titule Chicago Bullsima. Jordan ponovo dominira, osvaja finale MVP nagrade i potvrđuje da je njegova glad za pobedama jača od svake pauze.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
0: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: for another.
1: Iza reflektora stoji čovjek koji privatnost čuva daleko od medija. Bio je u dugogodišnjem braku sa Juanitom Vanoj, sa kojom ima troje dece, a kasnije je započeo novi život sa Yvette Prieto. Poznat je po velikim humanitarnim donacijama, posebno za obrazovne i zdravstvene projekte. Iako često deluje hladno i strogo, oni koji ga poznaju govore o lojalnosti i snažnoj vezi sa porodicom. Njegova takmičarska priroda ne prestaje ni van terena. Golf, karte, opklade, sve postaje nadmetanje. Za njega je pobjeda stil života. Postoji jedna zanimljiva anegdota koja savršeno opisuje Michael Jordana. Tokom jednog leta sa saigračima igrali su karte u avionu, bez velikih uloga, više i zabave. Međutim, Jordan je izgubio nekoliko ruku i odmah je promenio izraz lica. Ono što je počelo kao opuštena igra pretvorilo se u ozbiljno nadmetanje. Narednih sat vremena niko nije smeo da ustane dok on ne vrati svoje.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

stiglo novo ažuriranje za Android 17, GeForce serija 60 stiže na proleće naredne godine, a Google mape za Android Auto uvele preko potrebna osveženja. U Kini zabranjuju komande na dodir u kolima za esencijalne komande, a iPhone Duo je samo početak za Apple u sferi preklopnih telefona. Na kraju pričamo i o nameri Francuske da zabrani društvene mreže za mlađe od 15 godina. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada sa vama.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Tech World.

0: Android 17 tromesečno ažuriranje počelo je da stiže na Pixel telefone, a iako nije reč o velikoj sistemskoj nadogradnji, Google je promenio iznenađujuće mnogo detalja koje korisnik svakodnevno dodiruje i koristi. Najveći deo novina odnosi se na brza podešavanja, animacije snimanja ekrana i niz sitnih funkcija koje bi korišćenje sistema trebalo da učine jednostavnijim. Promenjeno je između ostalo kako izgleda kontrola medija playera na zaključanom ekranu, kao i način snimanja screenshotova.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

GeForce RTX 60 serije nove generacije grafičkih karti je navodno dobila interno zeleno svetlo i ušla u završnu fazu razvoja, a cilj kompanije Nvidia jeste da predstavi tokom prve polovine naredne godine. To bi značilo nešto raniji dolazak od prethodnih glasina koje su novu generaciju smeštale u drugu polovinu iste godine. Ova tvrdnja dolazi sa insajderskog YouTube kanala Moore's Law is Dead, koji kaže da je kartica trebala da stigne ove godine, ali su svi kapaciteti zauzeti proizvodnjom čipova za veštačku inteligenciju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Radi ima kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan veliki pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da!

Google mape na Android Auto konačno rešavaju jednu malu, ali prilično nelogičnu stvar. Brzinomer i trenutno ograničenje brzine moći će da ostanu prikazani čak i kada vozač nije uneo odredište i ne koristi aktivnu navigaciju. Do sada su se ove informacije uglavnom pojavljivale kada su mape vodile korisnika prema zadatoj lokaciji. Međutim, upravo na poznatim lokalnim putevima vozači često isključuju navigaciju, iako bi im podatak o ograničenju brzine i dalje bio itekako koristan.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Kina povlači potez koji bi mogao iz korena da promeni smer kompletne automobilske industrije. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija ove zemlje pripremilo je nove nacrte zakonskih propisa koji nalažu obavezno vraćanje fizičkih tastera, prekidača i poluga za sve esencijalne funkcije u novim vozilima, jer sve veći broj istraživanja ukazuje da su komplikovani meniji na ekranima postali jedna od najvećih opasnosti i uzroka nepažnje tokom vožnje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Apple iPhone Duo vrlo verovatno neće ostati usamljeni Apple model na preklop. Prema informacijama Marka Gurmana, kompanija bi tokom narednih nekoliko godina mogla da proširi ovu porodicu većim iPhone Duo Max modelom, kompaktnim Duo Mini izdanjem sa preklopnim dizajnom i eventualno pristupačnim Duo SE modelom. Zanimljivo je da se upravo u tome i krije i razlog zbog kojeg je Apple navodno nije upotrebio naziv iPhone Ultra, ime koje se zaista razmatralo, ali od kog se za sad odustalo.

Francuska vlada Evropskoj komisiji podnosi novu verziju predloga zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina, nakon što je Ustavni savet prethodno poništio ključni deo zakona. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je vlada, nakon detaljnog tehničkog rada, pronašla rešenje koje bi trebalo da bude u skladu sa primedbama Ustavnog saveta i evropskim pravom. Macron želi da ova zabrana bude univerzalna na nivou Evropske unije, a da li će tako i biti, ostaje nam da vidimo. Sa ovim i privodim kraju ovaj tehnosvet. Do novog izdanja, puno pozdrava!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Dobrodošli u Znanje za samopouzdanje, emisiju u kojoj možda nećete dobiti odgovore na sva pitanja, ali ćete definitivno dobiti nekoliko činjenica zbog kojih ćete sljedeći put u društvu zvučati kao da znate baš sve. Znanje nije samo za školu, ispite i kvizove. Nekad je dovoljno da znate jednu potpuno neočekivanu stvar i odjednom običan razgovor preraste u mnogo zanimljiviju priču. U narednih sat vremena očekuju vas činjenice iz nauke, istorije, prirode, tehnologije, svakodnevnog života itd. Kratke, neobične i dovoljno dobre da ih odmah poželite nekome ispričati. Ovo je Znanje za samopouzdanje. Hajde da danas naučimo nešto što nismo znali da želimo da znamo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

Nastavljamo sa zanimljivim činjenicama u emisiji Znanje za samopouzdanje. Botanika ume ozbiljno da zbuni. Banana se prema botaničkoj definiciji smatra bobicom. Jagoda ne. Zašto? Zato što se prava bobica razvija iz jednog cveta i ima seme unutar ploda. Kod jagode je ono što nazivamo semenkama zapravo mnogo sitnih plodova koji se nalaze na površini. Dakle, banana je tehnički bobica, a jagoda je botanički gledano nešto sasvim drugo. Priroda očigledno voli komplikacije.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Verovali ili ne, kokice nisu izmišljene za bioskop. Ljudi su pripremali kukuruz koji puca pod toplotom hiljadama godina. Arheolozi su pronašli ostatke drevnog kukuruza i dokaze da su ljudi u starim kulturama koristili kokice kao hranu ili ukras. Dakle, bioskop nije stvorio ljubav prema kokicama, samo je napravio savršenu komercijalnu kombinaciju.

0: dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.
3: Talas i K4 radija, slušate zanimljive činjenice. Kada govorimo o organima, često prvo pomislimo na srce ili mozak, ali najveći organ ljudskog tela je koža. Ona nas štiti od spoljne sredine, pomaže u regulaciji temperature i omogućava nam da osjećamo dodir, pritisak, bol i temperaturu. Dakle, organ koji nas bukvalno obavija sa svih strana zapravo je naš najveći zaštitni sistem.

korak po korak, činjenica po činjenica i stigli smo do kraja još jednog putovanja kroz činjenice koje možda niste tražili, ali ćete ih sada verovatno pamtiti. Od okeanskih dubina preko banana i jagoda, pa sve do moćnog mozga. Ovo je bilo Znanje za samopouzdanje. Čuvajte radoznalost, postavljajte pitanja i nikada ne podcenjujte koliko jedna zanimljiva činjenica može da promeni razgovor. Čujemo se ponovo naredne nedelje, a do tada ostanite uz talase K4 Radija.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.

Vraća nam se serija Rivali i to druga sezona. Stiže 11. novembra na Disney Plus, a stiže još 6 novih epizoda nešto malo kasnije. Disney Plus je uz datum povratka objavio i prve fotografije iz nastavka sezone, a već je jasno da nas čeka još više tajni, izdaja, komplikovanih odnosa i borbe za moć. Serija zasnovana na romanu Rivals britanske spisateljice Jenny Cooper nastavlja tamo gdje nas je dramatično finale prvog dela druge sezone i ostavilo. Disney Plus pritom ostavlja najvažnije pitanje otvorenim. Ko će na kraju druge sezone zaista dobiti svoj sretan kraj? Poznavajući ovu seriju, verovatno ne svi. Stiže nam druga sezona serije Rivali 11. novembra na Disney Plus platformi.

Netflix je potvrdio da treća sezona serije Nobody Want This stiže 22. oktobra, a svih 10 novih epizoda bit će dostupno istog dana. Ovoga puta priča ulazi u sasvim novu fazu. Umjesto pitanja hoće li Joan i Noah uspjeti da ostanu zajedno, gledamo šta se događa kada ljubavna priča postane pravi zajednički život. Nobody Want This je od premijere postao jedan od Netflixovih zapaženijih rom-com naslova, a druga sezona dodatno je potvrdila popularnost ove serije. Nobody Want This sezona 3 stiže na Netflix, čuli ste, 22. oktobra, a ako se pitate šta znači rom-com, to je skraćenica za romantic comedy, to jest romantičnu komediju. Znate vi, ali sad znam i ja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Ljubitelji modernih romantičnih drama imaju veliki razlog za uzbuđenje. Naime, dugo iščekivani film Love of Your Life, na kojem je holivudska zvezda Ryan Gosling radio kao producent, konačno stiže pred publiku nakon uspešne premijere na filmskom festivalu u Torontu. Radnja filma prati mladu ženu po imenu Maja, koju tumači Margaret Qualley. Tokom gotovo 10 godina njenog života, gledalački osvrt nudi emotivno putovanje kroz njene 20. i 30. godine. Pratimo je dok se zaljubljuje, ali i odljubljuje. Putuje svetom. Film u odabrane bioskope stiže 7. oktobra 2026. godine, dok će globalna publika moći da ga gleda na streaming platformi Prime Video od 14. oktobra. Priča

Kurs da je jedan od najdirljivijih ljubavnih filmova godine, pa svi vi koji volite ljubavne priče, eto prilike i da se uskoro uverite u ovu priču. Love of your life ili ljubav tvog života, uskoro u bioskopima. Narode, ovo bi ujedno bila i poslednja informacija za ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostanite dalje, ostala se K4 Radija. Ne spavaj mala moja muzika.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica. The

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo uspjeha.

0: Marta, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nata! Ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pesme koje volimo.
7: Pesme koje volimo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.
4: Tata, ja bi uranio.
5: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
6: I tata mi sine.

volima. Pesme koje volima. Pesme koje volimo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

dobru muziku. Radio Kad

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: KFOR Radio.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Love and Passion, Radio K4.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: Just understand me, player.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

K4 Radio je domaćin najnovijih hitova. Radio.